Marina Valković, Kibi sad reke. Rashitani deski, stari postol, na belom užalu smenun muče. Zaperlo se nebo i more, mestoma ne galebi kriče. Samo more smenum je, taji sezi pod vodum. I pomalo smenum tuguje, tuguje za tobum. Sad kad su slane kapje ostali, čekat same sence na žalu, ki bi sad reke da smo bižali juden i mrižam, ribam i valu. Va more pomalo kamiki hitam, kad je ki ribar ki bi razume, koga sad ja zate da pitan, ki bi bez tebe živit ume. Ki bi sad reke da sem ti vlasi gjeda na svitlu od zvezd samih, komu bi sad reke neka me spasi od usnic tvojih.

Bolje da ja zašutim dok mi prste ne prikljašte, ili jezik još gore. Ajmo, pustit ću vas da uživate malo u Lucijanovom potpuno

nisu oni jedini koji su obećavali velike pare, jel ko je ono tvrdio, tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim to se može. Što se može? Može se prošetat ne samo po Kvarneru, nego i južnije od Sušaka pa sve do Lipe Boke. Ajmo Lučo!

Ček malo, nisam dobro razumio sve, ali ovo je neki hardcore domaći, ovo je super. Ali što je s nama ostalima ovim dotepenci, što samo domaći bogati? Gdje je senjorca, što ne bi zasvirali nešto, nego samo moraš delat. Jer ništa, nema zabave za nas. E, kaže ovako, lopov je provalio u kafiću u Njemačkoj, no nije opljaško blagajnu, već ukro tortu i dvije kutije sladoleda. Objavila je lokalna policija danas. To se zbilo oko 2:30 sinoć kod Toplica u gradu Bad Salzuflen, sad izmišljaju, Bad Salzuflen u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna Vestfalija. Istražitelji i dalje tragaju za počiniteljem, a duhoviti je glasnogovornik policije koji je rekao, i dalje ne znamo je li namjerno išao poslat kiše ili je tijekom zločina osjetio glad. Kako kaže, kad bi alarm znao za koje pare radim, sam bi se ugasio. Evo ja se gasim.

0: vrijeme za naš obed koji će biti vegetarijanski. Ne vegetarijanski zapravo, nego će biti hrana za dušu. Kako kome, dakle ovako, imali smo vrisak prošlog tjedna u Rijeci, opet 19. put i puno atraktivnih gostiju. Jedan od njih bio je najčitaniji, najprodavaniji slovenski pisac, čovjek koji se popeo na niz vrhova, između ostalog i na Mount Everest, i skijao s njega, čovjek koji je doživio tešku nesreću, bio u komi, čovjek koji na kraju krajeva, čini mi se, ne voli baš pričat, pa ako vam se učini na trenutak da mu to nisam dopustio, ja ću to odlučno zanijekat. Uostalom, imali smo jednog kolegu koji je pišući kritike za klasične dijela, za koncerte, uvijek imao jednu onako šemu. Nakon početnih nesigurnosti u kasnijem dijelu izvedbe osjetila se sigurnost, pa je sve tako prošljakalo. Možda bi ja tako primijenio i na ovaj razgovor. Uglavnom, što da pričamo, slušamo, čovjek se zove Tadej Golob i bio je kod nas u četvrtak prije predstavljanja svoje knjige Jezero, dakle, koja je objavljena u Hrvatskoj.
1: Nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
0: Nema formule.
1: Kuhamo obed.
0: Mi se ovako više kao ono švedski stol.
1: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
0: Švagalskom na dame.
1: Ležerno i opušteno.
0: Sve neke poskočice.
1: Doskočit ćemo im na obedu.
0: Evo danas, gost koji mi je stigao za mene predstavlja pa jedan neobičan događaj koji mi se još nije dogodio. Prvo ću mu poželjeti dobrodošlicu, dakle, hvala. Dobro vi došli. Tadej Golob.
2: Da.
0: Jesam dobro naglasio Tadej?
2: Tadej u redu, Golob je Golob, ali...
0: A, Golob, a, okej. Okay. Ali sve jedno je Golub, jel?
2: Da, do... znači Golub.
0: Da. Ne znam je li se vama nekad dogodilo da uđete u knjižnicu pa onda dođete na onaj pult tamo gdje su noviteti, pa iz tog izloga birate nešto, peškate i onda ja se obično povedem nekim špurijusom, nekim instinktom, nekim nešto mi kaže, ne znam, tako sam naletio na Aramburova, koji je za mene recimo meni najdraži pisac ono današnjice. Tako sam naletio i na roman Jezero Tadeja Goloba. Ja ne znam da li mi se svidjelo omot ili ono što je pisalo od traga, a to je pisalo da je taj roman podigao slovenski kriminalistički roman u vrh europske kriminalističke književnosti. Šta kažete?
2: Ba tako piše, valjda. Mislim,
0: da. Ako piše, onda je, jel?
2: Valjda jeste. Mislim, ja kad sam počeo, nisam imao nekih frustracija da ne bi mogao dostići visina nekih UNESCO ili... Ja se sjećam, kad sam počeo sa pisanjem Jezera, ja sam stavio neku knjigu, mislim da je bio Netopir, od Šišmiš, ili kako se kaže na hrvatskom, od Nezboja na sto.
0: Šišmiš,
2: da. Mm-hmm. Ali samo zbog toga da ne zaboravim što radim, da ne bi krenuo negde. Da me uvijek podsjeća da ja pišem kriminalistički roman, da ne bi onda neko krenuo.
0: Sad ću vas odmah prekinuti. Jedna od junakinja, ja mislim, u Jezeru, na pitanje, ili junaka, ne znam, na pitanje što čitaš od Krimića, kaže, pa ne znam, Jo Nesbo mi je najdraži. Pa odmah sam pomislio, sve te stvari koje izjavljuju junaci u romanu, je li to vaš alter ego? Da. Je li to zapravo Tadej Golob voli Jo Nesbo, a i onu glazbu lošu koju slušaju u autu, jel?
2: Mislim, da, mislim, glavni je taj junak, ta razbirsa je moja alter ego, sigurno. I, a možda i poneki dio tih drugih njegovih suradnika. Je. Ima i osobine s kojima se ne slažem.
0: Ta razbirsa, evo, to je, pa mogli bi reći, generacijsko ime, jer ovi mladi, evo, ja sam provjerio na svojim klincima, jeste čuli za ime Taras? Nikad. A i vi u romanu kažete, čovjek se zove Taras, jedini Taras kojeg znam je Taras Buljba. Mm-hmm. I to je i meni ostalo i mi smo tu negdje generacija. I ja znam, i ja se ne mogu sjetiti što je to bilo, jel to, smo je to imali za lektiru ili što je to bilo, ali znam da mi je to ostalo u glavi, Taras Buljba. Ko je bio Taras Buljba? To je ruska neka književnost.
2: Mislim da
0: ukrajinska.
2: Ja sam bio u Kijevu, sam bio pre...

0: Да, тоаш и тоа сам сознал да усушнини не е Тарас, него е Тарас.
1: Тарас, као Тадеј.
0: Да. А јас сам одабрал сам тоа име због тога, јас сам ма знал сам да не мислам да не морам узет нек Јанес Новак или нешто така, да мора бити као Херкул Поиро мало необично. И Тарас е односно Тарас, али код мене е Тарас. Тарас е у неку руку е и не е словенско име, така да мислам постоје Тараси словенски.
1: А е?
0: Тарас Келмаунер рецимо, па има их још.
1: Mm-hmm. Добро, рекли сте тоа е ваш alter ego. Mm-hmm. Već smo naviknuti mi koji volimo krimiće, na te neke junake, inspektore koji moraju biti simpatični, pa su zato desperadosi, jel? Mm-hmm. Na neki način i luzeri, kao što je Harry Hule
0: da, kod Nezba.
1: Kod Nezba, kao što je, evo kod nas, ne znam, vjerujem da ste Tribusona čitali, pa onaj njegov inspektor Banić, mm-hmm. koji za razliku od Tarasa koji voli klasiku, sluša džez i pije pivu i svi su rastavljeni ili su ili imaju problematične neke da, veze.
0: Ja, alkoholičar i...
1: Ja, što kažete? A vaš alter ego?
0: Ma, jes, kad sam počeo sa Tarasom, tim likom u jezero, on je isto bio takav, propalica i alkoholičar. Onda sam pročito za sabo prvo poglavlje i rekao je to nigde ne vodi, tako da sam... da sam promenio njegov karakter i stavio mu neku bolest, neku alergiju na alkohol.
1: Aha.
0: Tako da sam dobio abstinenta koji bi da može bio pijanica.
1: Aha.
0: Ali ne može ni to.
1: Jezero je objavljeno u Hrvatskoj, ja sam dobro ja pročitao da ima 6 nastavaka.
0: Ima ih već 7.
1: 7?
0: Sad,
1: a gdje su se objavljeni u Sloveniji?
0: Mislim da u Sloveniji su.
1: I vanka negdje?
0: Vani, je čak na arapskom, onda na češkome, pa makedonski, ukrajinski.
1: Samo ne hrvatski. Nema,
0: pa i taj italijanski sam... isto.
1: Da, ništa, čekamo s nestrpljenjem nastavke Jezera. Ono što je meni, recimo, što mi se svidjelo u tom romanu, kao uvijek što ti se svidi kod Krimića, da ne pratiš samu radnju, da nije... u centru pažnje, ne, moraju biti likovi, moraju biti živopisni, mora biti atmosfera.
0: Da, mora imati neki mora, svoj
1: da,
0: život.
1: Neki, recimo, ko što ima ova J.K. Rowling, mm-hmm. Onog svog inspektora, Kormorana, Strajka.
0: Ili iste. Kao kod doktora Hausa, ne prati samo rat u bolnici.
1: Tako da, uglavnom, čak ne sjećaš se, recimo, ja se kod Nezba baš ne sjećam zapleta ni radnje, ali se sjećaš junaka i njegovih nekih stvari, vi ste to uspjeli u Jezeru. Jeste vi izoliran primjer takav u Sloveniji? Recimo, mi u Hrvatskoj imamo nekoliko ovih pisaca krimića koji su tu negdje alpani.
0: Sad ću nešto da priznam, ja ni ne čitam tih drugih autora puno. Sad sam u nekoj fazi već duže vremena kad čitam klasike, eto svjetske klasike, Dostojevskoga, a krimiće ne često.
1: Pa Dostojevski isto krimić.
0: Da, okay. Zločinim kazan sa krimić.
1: Da, višem nivou. Dobro, a slušate, pričali smo o tome što slušate da bi napravili prvi glazbeni break.
0: Ma ja uvek, ja pišem, stavim YouTube, pa odaberem nešto i onda pišem. Tako da sad sam u fazi kad slušam Bareta, sunce više ne izlazi i onda još tamo odabre YouTube.
1: Pa onda ćemo i mi u tu fazu. Super. Pa se vraćamo natrag.

0: Nastavljamo obed s Tadejom Golobom. Brinuli smo se, zapravo ja sam se brinuo u jednom trenutku, hoće li moj gost govoriti hrvatski. A onda me pitao kolega, ček, koje godište? Ja govorim, pa tu je negdje moja generacija. Onda hoće. Onda hoće, jer oni su u bivšoj državi morali učiti. I evo,
1: imali smo kurs da...
0: Komplimenti.
1: Mislim, ja sam, ono, kako se kaže, tekuće govorio...
0: Tečno,
1: da... hrvatski, hrvatsko-srpski, srpsko-hrvatski, mm-hmm. ali sam od tog mog kursa u JNA je prošlo već, sad ne znam, mislim da 40 godina, tako da malo je zarađalo.
0: Imate u romanu pozivanje stalno, ne, na tu
1: pa Taras je moje godište u neku ruku.
0: Da. A ne, u romanu je mlađi.
1: Da.
0: U romanu je mlađi.
1: Nigde ne kaže koliko ima godina, ali tako da kad smo birali glumca za serijal, za TV, tad smo razmišljali da možda Sebastian Kalaca je malo premlad, a sad više nije.
0: Točno sam na njega mislio.
1: Da.
0: Točno sam na njega mislio. Ali da, imate pravo, nije, jer u jednom filmu, zove se Muškarci ne plaču, radi se o nekom eksperimentu, psihodrami kroz koju prolaze ratni stradalnici, onda su uzeli Hrvata, Srbina, Muslimana, a eksperiment provodi Slovenac. I taj Slovenac je baš Kavaca sin. I nije mlad, ne, već je tamo neki ono znanstvenik i to. Što sam htio reći, bitna stvar koju ne možemo propustiti, jedan dio tog vašeg alter ega je taj alpinizam. Zapravo vi ste alpinist,
1: da.
0: I pa pohvalite nam se malo.
1: Mislim, ja sam bio taj ozbiljan alpinist već nekih više nego 30 godina. Mislim, imam dve te osamile darke, Devlagiri i Everest. Bio sam član te otprave na koje je Davo Karničar kao prvi na svijetu skijao sa vrha Everesta. Tad sam i sam dospio do tog vrha. Imam nekih 30 i 40 prvenstvenih, to znači tih smjerova koje sam ja prvi ispenjao u našim Alpama, centralnim. Mislim, bio sam svugde, u Južnoj Americi, Himalaji, Kirgiziji. A poslije, imao sam 2020. Jednu ozbiljnu nesreću i poslije toga, kad sam došao k sebi, ja sam shvatio da nemam više društva, da bi morao nabaviti neke nove suplezače ili nastaviti sam. To mi se nekako ne da. Tako da sam sad na biciklu u bistvu.
0: A zašto niste imali društva?
1: Pa pomrli su ili su prestali.
0: To se spominje u knjizi.
1: Da.
0: To se i Taras u događa.
1: Da.
0: Alege, kako ste to onako provukli, ono, ispod glasa, Mont Everest i nešto, kao da je to nešto, kao da je to, umjesto da kažete, bio sam na Mont Everestu, pauza, točka, dramatska pauza, dajte nam to malo.
1: Mislim...
0: Što, popneš se i ništa?
1: Pa ne, mislim, neku ruku, za mene je to velika stvar, ali...
0: Najveća.
1: Ne govorim ja to ljudima, pošto... Oni imaju svoje probleme, svoje neke ambicije, želje, šta da ih
0: zamaram time. Aha, mislite da bi se bojali da dođete, da budete, ne znam, za 20 godina ono, u krčmi neki pijanac koji dolazi ljudima i gnjavi, znaš, ja sam se popeo na Mount Everest. Ja.
1: Da, ne bih htio to.
0: A dobro, možemo li pričati o toj nesreći? Negdje sam pročitao da ste bili u komi.
1: Da, ja sam, to nije bilo kod penjene, ja sam se popeo na neki vrh s jednim prijateljem, poneli smo na taj vrh vodu i nešto malo hrane za kad ćemo sljedeći put ispenjati stijenu. Sa druge strane, onda kad smo silazili, ne znam šta se dogodilo, ja sam valjda pao nekih 20 metara, stavili su me u komu, slomio sam tad nekih 14 kosti, kralježnicu 9 puta. I posle sam se oporavljao, mislim da 2 godine, da sam mogao hodati i sve te stvari.
0: I jeste li lebdjeli ono između života i smrti, je bilo to?
1: Da, bilo je.
0: I je li pamtite nešto? Mislim, uvijek su zanimljivi ti ljudi koji su bili na
1: rubu. Ne, ništa ne pamtim. Ništa. Ja pamtim kad sam se probudio, pamtim samo to da sam bio u bolnici i da se nije mi se činilo kao nešto čudno ni nenavadno, mislim, ali nisam znao zašto sam, niti me nije zanimalo. Nisam, mislim da skoro mjesec dana nisam pitao što mi se desilo.
0: Pa to bi možda moglo biti utješno, jel? Mislim, stalno tražimo iskustva ljudi s one strane.
1: Mislim, ja sam zahvalan, ne znam kome, da se ne sjećam. Ne bih se htio sjećati tog paca i to.
0: Ali da li sjećate se pada?
1: Ne, ne sjećam.
0: Ne?
1: Ne. Ja uopšte nisam znao da sam bio u brdima ovaj dan.
0: Ali vam se vratilo sjećanje kuće?
1: Pomalo, da.
0: Aha, znači, pomalo. Bili ste izgubili sjećanje?
1: Da, za taj dan koja se dogodila nesreća, nisam znao ništa. I sad pomalo možda.
0: Ali ljude ste zaboravili od prije ili osobe i to?
1: Ne, to ne.
0: To ste pamtili?
1: Da.
0: Ne, šteta. Znači, da. Znaš, ne, dužni ste mi one pare, ono, znaš, kada idemo, ajmo malo razbit glazbom. Neće biti nešto posebno vesela, osim ako vas ne veseli, je li to da slušate omiljenu pjevačicu?
1: Mislim, odabrao sam Josipu Lisac, pošto sam s njom pravio intervju pre nekih, šta znam, možda 10 godina za slovenske Playboy.
0: I kakav je bio intervju?
1: U redu, u Zagrebu, u nekom hotelu smo radili, super je bilo.
0: Koju ćemo pjesmu imati omiljenu?
1: Pa Sune ploče, koja je ona famozna.
0: Dnevnik
1: ljubavi, da.

0: Josipa Lisac po izboru Tadeja Goloba, najprodavanijeg slovenskog pisca današnjice, koji nam je uveličao naš riječki vrisak, 7 knjiga i autora. Dobili smo ga prije Ostale raje, jel? Vidimo ga i slušamo ga. Ja ga slušam prije, vi ga slušate na nedjeljnom obedu. Pa pričali smo ovoj drugoj strani, jel, medalje, alpinizmu. Ono što priča Taras u knjizi, znači one emocije koje on ima prema tom alpinizmu, penjanju, fizičkim naporima, on skijaški trči, jel, pa onda pa se navuko na to, to mu je kao droga. To je, to ste sve vi.
1: Pa da, to sam ja. Mislim sad...
0: Ne pušite, ne pijete?
1: Od srednje škole više ne. Mislim, dobro, pio sam puno. Onda sam polako snižio dozu, a sad zapravo više ne pijem.
0: Ali ovo vam je neka ovisnost, jel, po tim? Jel, kako to poslije te nesreće? Kad ste rekli, 2020 ste rekli?
1: 20, da.
0: Gdje je to bilo zapravo?
1: To je bilo tamo na talijanskoj granici, zapravo nad Logom pod Mangartom. Mhm. Loška stena se zove.
0: I da. Možete li poslije se baviti tim ekstremnim sportovima? Ja?
1: Mislim, ja se sad kao treniram to sportsko penjenje koje nije opasno. Bio sam, više puta sam, jedno 4 puta sam bio u stjenama. Alpinističko to se ide. Poslije sam imao nekih problema s tim kukovima. Imao jednu operaciju pa sam ih promijenili. Sad imam jedan vještački kuk. Ali sad je opet sve u redu. Sad mogu hodat, trčit, a sad sam na biciklu. Baš sam prošle nedjelje bio tu na Učki, na, kako se kaže, vojak, na s biciklom iz Kopra do Vojaka i natrag preko Čičarije.
0: Svaka čast.
1: 200 km i 4000 visinskih metara.
0: Što kaže Tadej Pogačar na to?
1: Sad ništa, polomljen. Tu zimu sam proveo u Istri baš zbog toga što radim biciklistički vodič po Istri. I krasom.
0: Kad će to izaći?
1: To će izaći u martu, mislim da.
0: A kad će ove knjige, nastavci ovi sa Tarasom?
1: Ne znam, nisam još govorio sa tim izdavačkom kućom, tako da...
0: Kako je jezero prošlo u Hrvatskoj?
1: Ne znam, pošto nemam ni vremena raspitivati se. Sad dobro. Imam još nekih, imam neki u 4 projekata od jednom i sad sam izbezumljen.
0: Baš sam vas htio pitat kad stignete u sve to pisat. Pišete ujutro, uvečer, kasno?
1: Pa... Počnem kad žena ide na posao, učiteljica, ja onda počnem i sad kad više nemam djece kod kuće, tako da mislim, imam mir, to radim do, što ja znam, do jednih 2-3, druge, treće popodne, onda kad zagusti ceo dan.
0: Reći mi, kako u Sloveniji, negdje sam vidio to stalno, taj podatak, ponavljam ko papagaj, jer mi je fascinantan da je Slovenija najidealnije mjesto za odgoj djece. Zemlja broj jedan u svijetu.
1: A, to kažu ljudi.
0: To je nekakve, neki podaci, uzeli su neke parametre. Aha. Ispred, šta ja znam, ispred Norveške, ispred Finske, ispred svih tam.
1: Ma, znate kako je, znaš kako je, sam prije te Pictures Istra, se zove taj vodič po biciklistički po Istri. Ja sam s svojom mojcom smo uradili, spisali taj i pred biciklari Pictures za Slovenija. I divna je ovo zemlja, mislim. Slovenija isto kao je Istra divna.
0: Ali ljudi su super.
1: Ima ih tih koji su birači SDS-a, tako da nisu svi divni.
0: Dobro.
1: Ali ima ih divni, da.
0: Da. Gledao sam malo, uvijek uspoređujemo te stvari, jel, neizbježne se, to je usporedbe u regiji sada, ono što je ostalo od bivše države. I sad, ne znam, jeste čitali Miodraga Majića?
1: Ne.
0: On je, ja mislim da, ne znam da li je prvi, najjači, možda sada, srpski pisac Krimića.
1: Aha.
0: Mi imamo, u Hrvatskoj imamo Kristijana Novaka, imamo Juricu Pavičića.
1: Da, tu dok
0: govorimo o ovoj novoj, ta neka, ajmo reći, to je ta generacija vaša. Ja. I sad pa gledaš usporedbu, svugdje su Krimići, ali u Srbiji, paralelno s tim, imaš taj njihov sistem koji je, znači, crno, da ne, ono, katastrofa, znači policija, sudstvo, sve, znači totalno ono korumpirano. Kod nas paralelno s ovim imaš opet kod Novaka policija, kod ovoga, kod Jurice opet, ne znam, ratni grijesi, ratni zločini i tako. Kod vas toga najmanje ima, pa bi se reklo da u Sloveniji možda sistem funkcionira, jel? Sustav.
1: Koliko imam iskustava s tim policajcima s kojima surađujem i kriminalistima, kao ljudi su svi fini i moram da priznam da baš i nema nekih primjedbi na sistem, tako da možda funkcionira. Mislim, ja nemam nekih iskustava s tim.
0: Da.
1: Možda i ima, samo ti s kojima sam razgovarao, to i nisu o tome nisu govorili.
0: Što vam onda ostavlja prostor da se orijentirate na likove ili na te živopisne vaše. Da. Već smo dosta o romanu, ja se nadam da smo zaintrigirali ljude da uzmu ili da kupe,
1: da,
0: ili
1: ja
0: da posude u knjižnici Jezero, jer je stvarno je osvježenje. Tadej Golob, hvala vam za danas i nadam se da ćemo se opet vidjet. I što ćemo za kraj? Rekli smo još jedna pjevačica,
1: Amy Winehouse,
0: s kojom niste radili intervju, nažalost, ali dobro, možemo uživati u Amy Winehouse. Tadej Golob, hvala i vidimo se.
1: Hvala.

Liverpool te Leeds, Crystal Palace i Manchester City dočekuje Sunderland, a u 5:30 Manchester United gostuje kod Fulama. Upravo se igra i zapravo je pri kraju utakmica Fiorentina-Napoli, 1-1 je u 87. minuti, u 3 sata Frosinone-Como, da vidimo našeg Baturinu, hoće li igrat, hoće, valjda se odmorio, Parma-Genoa, a u 6 Juventus dočekuje Atalantu, dok u 20:45 Milan dočekuje Lecce. Last but not least, Getafe Malaga je počelo u La Ligi bez golova za sada, derbi Madrileño u 4:15 Atletico protiv Real Madrida, u 6:30 Deportivo La Coruña Betis, Betis koji čini mi se za sada pri vrhu tablice, Villarreal Levante, a u 21 Valencia Real Sociedad.

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16.
1: Slušali smo pjesmu Lullaby of the Leaves. Prekrasna, melankolična balada o lišću, o jesenjem lišću. Meni je posebno lijep taj zbor kad pjeva. Ja kad čujem 30-te, taj njihov pucketavi zvuk i zbor u ono vrijeme, to mi je nešto jednostavno magično. Sljedeća pjesma, tu nam se nalazi jako, jako poznat jazz standard, možda jedan od najpoznatijih, i mislim da kad čujemo taj naziv, svatko ima neku svoju asocijaciju na izvođača. Mislim da ne postoji jedna konačna verzija te pjesme, jer je toliko popularna da je postala nekako jača od, dobila je svoj život, ali zato postoje prve snimke i onaj koji je proslavio tu pjesmu. To je pjesma Autumn Leaves na engleskom, ali onaj koji ju je prvi snimio, među prvima ju je snimio Yves Montand i proslavio 49. godine. Na francuskom to bi zvučalo nekako kao Le Feuille Morte, nemojte mi zamjeriti, ali francuski mi nije najjača strana. I ta pjesma je bila velika za karijeru Yves Montanda, ali je bila i općenito jako popularna u to doba. Onda su u Americi shvatili da skladba ima nevjerojatan potencijal i angažirali su Johnnya Mercera, koji je bio velikan tekstopisac u ono doba, da napravi englesku verziju, i on je napravio Autumn Leaves, malo je prilagodio tekst, nije doslovno preveo, i ona je naprosto kroz godine dobila bezbroj svojih obrada. Poznate su Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Frank Sinatra, instrumentalne, nema tko je nije snimio, a i dan danas je jedna od najuspješnijih jazz standarada. I Johnny Mercer, koji je napisao engleski tekst, kasnije je rekao da mu se upravo Autumn Leaves najviše u karijeri isplatila od svih pjesama, zbog tih bezbrojnih obrada jazz i pop glazbenika. Pa ajmo poslušati francusku verziju.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Les souvenirs et les regrets aussi.

0: Popodne s Tinom, nedeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.

0: Razgovaramo s gospođom Marijom Mrvelj, ravnateljicom zaklade Inte Domine Speravi, zaklade čiji nebeski zaštitnik blaženi Alojzije Stepinac. Iza ovakve priče, evo čuli smo u prvom dijelu razgovora, stoje ljudi. Koliko vam je važno čuti čovjeka i te priče nekad nisu ono što se kaže uhu najugodnije za čuti, to su potresne priče, a ne samo gledati one brojke i formalne kriterije. Koliko to i osobno utječe na vas čuti tako jednu priču?
1: Jasno, čovjek se jako često svede samo na broj, to je možda ono što je najtužnije i zato tu sustav nažalost često zakazuje, jer svaka priča je priča za sebe, svaka ta ovrha je individualna, svaka ta sudbina je potpuno drukčija od one ispred sebe, a tretiraju se svi po nekakvoj istoj špranci, što je jednostavno nemoguće. Tako da nije lako slušati te priče, nije lako čuti te sudbine, ljudi imaju potrebu ispričati, podijeliti, pa čak i ako se u startu vide da im nećemo moći pomoći jer je ili već njihova dražba prošla ili nešto takvog, ali ljudi imaju potrebu izreći to i mi ih vrlo rado saslušamo i saslušat ćemo ih uvijek, jer nekad je i to već puno, samo biti tu za čovjeka i čuti njegovu priču, makar i ne možeš konkretno pomoći, a onda kroz tu priču, ja vjerujem stvarno,